0: Generasi muda, terutama dalam penghasilan kandungan video yang menarik dan berkualiti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmu berkata, inisiatif itu melatih golongan muda mencapai kandungan kreatif, seterusnya mempromosikan pelbagai maklumat menerusi platform digital. Beliau ditemui semasa penutupan bengkel Viral Lab Madani di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, generasi muda diminta memanfaat perkembangan ekonomi jingga untuk menjana pendapatan menerusi penghasilan kandungan digital. Ekonomi jingga ialah ekonomi kreatif yang bertunjangkan idea, bakat dan harta intelek. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Pusat pemindahan kekal PPK bakal dibina di Kota Marudu tahun ini. Inisiatif jangka panjang itu bagi meningkatkan keselesaan kepada penduduk terjejas banjir yang dipindahkan. Ketika memaklumkan perkara itu, Adun Bandau Dato' Dr. Maijul Maha berkata pihaknya hanya menunggu kelulusan akhir sebelum projek dilaksana tahun ini. Apabila siap kelak, PPK ini mampu menampung 3,000 penduduk terjejas banjir yang dipindahkan. Beliau ditemui selepas menyampaikan sumbangan bakul makanan kepada 1,021 penduduk terjejas banjir di Dewan Terbuka Kampung Teritipan Kota Marudu. Dalam kejadian banjir pada Februari dan Mac lalu, 4 pusat pemindahan sementara PPS diaktifkan di Kota Marudu, iaitu PPS Dewan Terbuka Kampung Teritipan, PPS SK Teritipan, PPS SMK Tandek dan PPS SMK Tandek 2. Proses pemilihan JKKK kawasan Dun Tamparuli menerima pengiktirafan The Malaysia Book of Records MBOR. Adun Tamparuli, Datuk Seri Panglima Wilfred Madustangau berkata, pengiktirafan diberi menerusi kategori pemilihan jawatan kuasa kampung terbanyak yang diadakan serentak, yang merupakan satu pencapaian membanggakan sekaligus membuktikan masyarakat luar bandar mampu melaksanakan proses pemilihan komuniti secara tersusun, telus dan berintegriti. Beliau berucap dalam Majlis Penyerahan Watika JKKK peringkat kawasan Dun Tamparuli di Dewan Serbaguna Pejabat Daerah Kecil Tamparuli. Pemilihan JKKK kawasan Dun Tamparuli melibatkan 94 kampung di 5 mukim, iaitu Mukim Tenggilan, Topokon, Mangkaladoi, Pantai dan Mukim Tamparuli. Terdahulu, Datuk Madius yang juga ahli Parlimen Tuaran menyaksikan penyerahan sijil pengiktirafan daripada MBOR kepada Pegawai Daerah Kecil Tamparuli, Henry W. Henry. Masjid Datu Haji Pangeran Galpam Batu Tujuh Sandakan dijadikan perintis bagi pelaksanaan projek infak pelancaran inisiatif Tenaga Umah Sabah ITUS. Projek turut mendapat sokongan daripada Jabatan Hak Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins. Penaung ITUS Ahmad Tarmizi Abdul Rahman berkata, projek itu bukan sahaja memperkasa program keagamaan, malah membantu mengurangkan kos penggunaan tenaga elektrik serta penyelenggaraan. Beliau ditemui sempena pengenalan projek berkenaan di Sandakan. 50 masjid di negeri ini bakal menerima manfaat projek infak ITUS. Persiapan akhir Festival Bambu Peringkat Negeri Sabah 2026 Daerah Telupit berjalan lancar. Pengerusi Jawatan Kuasa Penganjur Festival Berkenaan, Datu Jenny Bon Jekurung berkata, persiapan merangkumi aspek keselamatan serta penginapan bagi menampung peningkatan jumlah pengunjung luar. Beliau ditemui selepas temubual podcast di Sandakan. Festival Bambu Peringkat Negeri Sabah 2026 akan berlangsung selama 3 hari bermula 13 Mei ini. 8 aktiviti menarik bakal diadakan selain pameran daripada pelbagai agensi kerajaan, swasta dan persatuan etnik. Dalam perkembangan lain, Datuk Dr. Johnny Bond memaklumkan persiapan sambutan Pesta Kaamatan juga giat dilaksana. Persiapan akhir konsert 80-70 yang akan berlangsung di Grand Ballroom ITCC Penampang malam ini berjalan lancar. Menurut Ketua Penolong Pengarah Rancangan Radio, Atika Matbi, raptai penuh yang diadakan penting untuk memastikan kelancaran konsert sekaligus menjadi platform terbaik dalam menyajikan hiburan berkualiti kepada penonton. Lebih 2,000 orang dijangka hadir memeriahkan konsert berkenaan. Konsert bermula 8.30 malam ini turut disiarkan secara langsung di saluran RTM Klik serta semua saluran Radio RTM Sabah. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, Perdana Menteri kini berada di Sabah sempena lawatan kerja 2 hari. Sektor pelancongan pulau perlu

Bersama kita terapkan semangat perpaduan kebangsaan berlandaskan 5 prinsip rukun negara demi kesejahteraan bersama.

Malaysia, SDAM Ruang Hari Burung Operam 5 Ra SM Kian Kok. Suang opor am valu kategori anugerah pinasuku, Yohino onom kategori ra upis panguvasan daerah, Susumikul cemerlang SPM, am SDAM Ruang Hari Burung Operam 5 am Inan Sikulan. Angaho sino karaja akasip ralom apa pirot rata yar wandu mayaranan salinut lako onsoi bonsoi. Majlis Penasihat Ruandu Sabah MPWS am upis hal ehwal Ruandu Sabah JHEWA nangala prahohot apirot rahuyu ra angangaho. Ahli jawatan kuasa induk MPWS Datin Atin Belindah Buntot Nambala hohot ahondo rasusukwono MPWS ra apa singkot rabayaan Norwando ratayar ekonomi pangubasan am kepimpinan. Yoi nang berdoa ngangahon nalibos nanambului hormat ra pengarah penyiaran Sabah Muhammad Yusni Mohamed Ali. Talu agenda mayo asau kerapa mahulono no MPWS ra penggal ruang ariburung operam limo suku ruang ariburung operam monom. Hino nakaaya pangwasan kepimpinan am keusahawanan Ruandu. Hino no aho ondo vinon soiru hekte zaimit am pinaralin kurara hunumurut. Salam Malaysia, Madani.

tengok min rimbai kalau sama impain rajam kasa talu ngobor ngamit ratangak warau suku rajam karuo arama mai bagaimana takau monsoi.

Yo bahagia kerana patut tunai kopi ramai yang ronda program Valin. Yo hina program panakan dah insup tunai rahmah STR. Ra upo kurung hari burung apa ramon nom ra angapun anda account bank rali riut pendalaman Sabah. Rali bung tenom program itu Valin ra upo hari bulan sila kalimo. Rung hari burung apa ramon nom yo hina oro minggu. Valin ra Dewan Sri Antaros Kemabong. Am suang balung apa ramsa angapura insup nando account bank. Rali bung nunabawan program itu Valin ra upo ramon nom hari bulan sila kalimo. Rung hari burung apa ramon nom yo hina oro kaonom. Valin ra Dewan Sebarguna nabawan. Suang sangatus talung opor angapura insup itu. Jadi pak kakak aun sini inggalan ra angapura insup itu abeli kamatong ra Dewan Sri Antoros kono pe intora tenom am Dewan Sebarguna nabawan kono pe intora nabawan. Ampah kakak rayu setakapu angkini ngora rimbai Moira Sandipa, rimbai ri LBC pangal am Ilori Anisain. Am semunuhin nabahu rimbai ri Norli Sayuntung kaulayan ruh murud.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri,
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat,
3: syoknya.
4: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurul Atika Abdul Satar dalam Berita Keningau FM edisi Sabtu 9 Mei. Kumpulan Yayasan Sabah catat pencapaian bersejarah apabila merekodkan keuntungan RM683 juta ringgit sebelum cukai pada tahun lalu. Jumlah ini meningkat 17% berbanding RM586 juta ringgit pada tahun 2024. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Haji Nor berkata, di peringkat syarikat pula, Enterprise Corporation Sendirian Berhad, cabang pelaburan kumpulan Yayasan Sabah, catat keuntungan RM243 juta ringgit sebelum cukai. Melonjak 35% daripada RM179 juta ringgit pada 2024 sekaligus menjadikan keuntungan paling tinggi dalam sejarah syarikat. Tahun lalu, ICSB turut mengisytiharkan dividen berjumlah RM160 juta ringgit, meningkat 7% daripada RM150 juta pada 2024. Pencapaian ini mengekalkan ICSB sebagai GLC yang membayar dividen tertinggi di Sabah bagi tempoh 5 tahun berturut-turut. Beliau berucap dalam majlis malam anugerah Yayasan Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Ucapan disampaikan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam. Datuk Haji J yang juga pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah berkata, pencapaian cemerlang kumpulan Yayasan Sabah didorong kekuatan pelbagai sektor termasuk sektor agro peladangan yang menjadi penyumbang terbesar dengan keuntungan gabungan RM323 juta ringgit. Sementara sektor pelancongan dan riada pula mencatat keuntungan RM65 juta ringgit. Lebih membanggakan, sektor minyak, gas dan tenaga menunjukkan lonjakan ketara dengan keuntungan RM40 juta ringgit berbanding hanya RM0.07 juta ringgit pada 2024. Dalam ucapan sama, Datuk Haji J menjelaskan kejayaan kewangan kumpulan Yayasan Sabah turut diterjemahkan menerusi pelbagai program pendidikan dan pembangunan rakyat di Sabah. Tabung Pendidikan Negeri Sabah memberi manfaat lebih 15,600 pelajar melibatkan dana RM25.1 juta ringgit. Pada masa sama, kutipan bayaran balik pinjaman pendidikan turut mencatat rekod tertinggi iaitu 8.03 juta ringgit sejak Yayasan Sabah ditubuhkan. Menurut Datuk Haji G yang juga pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah menjelaskan 613 program sosial dan pembangunan masyarakat berjaya dilaksanakan menerusi 6 pejabat zon dengan manfaat kepada lebih 78,000 penerima. University College Sabah Foundation turut mencatat peningkatan enrolment melebihi 1,100 pelajar serta memperkukuh kerjasama antarabangsa dengan beberapa universiti luar negara. Pencapaian itu membuktikan komitmen Yayasan Sabah sebagai jentera strategik pembangunan pendidikan dan sosial negeri. Kerjasama antara pemimpin masyarakat dan agensi kerajaan terus diperkukuh menerusi sesi lipat urus pemimpin bersama agensi kerajaan. Sesi ini menghimpunkan pelbagai agensi kerajaan yang terlibat secara langsung dalam program pembangunan dan kemajuan daerah. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, menerusi sesi ini, pengerusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung berpeluang menyuarakan terus permasalahan dihadapi kepada agensi berkaitan. Kemudahan asas seperti jalan raya, saliran serta keperluan solar antara isu diberi perhatian. Datuk Arifin ditemui selepas menghadiri sesi lipat urus pemimpin masyarakat bersama agensi kerajaan. Terdahulu, Datuk Arifin yang juga adun membakut menyampaikan watika pelantikan dan sumbangan RM10,000 kepada 36 pengerusi JKK dan JKDB bagi kawasan Dun Membakut. Misi Perdagangan Sabah Kedalian China membuka lembaran baharu dalam kerjasama strategik. 2 memorandum persefahaman dan 3 surat hasrat dimeterai melibatkan sektor pendidikan, teknologi, maritim serta ekonomi biru. Timbalan Ketua Menteri Sabah, Dato' Iwan Benedict berkata kerjasama itu mengukuhkan hubungan strategik Sabah Dalian selain membuka peluang pelaburan berimpak tinggi dalam sektor perdagangan dan industri masa depan. Dalam satu kenyataan, beliau menjelaskan Sabah kini memberi tumpuan kepada pembangunan ekonomi biru termasuk akuakultur, logistik maritim, bioteknologi dan teknologi tenaga laut. Selaras usaha menjadikan negeri itu sebagai hub serantau. Antara projek utama yang sedang dilaksanakan termasuk Taman Perindustrian Ekonomi Biru Kudat, projek penyegaraman air di POIC Lahad Datu serta kemudahan solar terapung di empangan Babagon. Aktiviti luar bilik darjah akan dihadkan sekiranya keadaan cuaca panas pada tahap melampau. Langkah ini untuk memastikan keselamatan pelajar sentiasa terjamin. Pengarah Pendidikan Negeri Sabah, Dato' Raisin Saidin menegaskan pihak sekolah dan pejabat pendidikan daerah juga diingatkan merujuk garis panduan sedia ada sekiranya berlaku peningkatan suhu melampau. Pemantauan perkembangan cuaca semasa terus dilaksana termasuk di Telupit yang dilaporkan mengalami cuaca panas tahap berjaga-jaga. Selain itu, pelajar juga dibenarkan memakai pakaian sesuai, tidak terhad kepada pakaian seragam biasa demi keselesaan. Dato' Raisin ditemui selepas Majlis Anugerah Kecemerlangan Peperiksaan SPM dan Sijil Tinggi Agama Malaysia 2025 di SM Kian Kok. 18 kategori anugerah disampaikan, masing-masing 6 kategori untuk pejabat pendidikan daerah, pelajar cemerlang SPM dan STAM 2025 dan pihak sekolah. Media berperanan penting dalam memperkasa golongan wanita menerusi pelbagai pendekatan strategik. Ke arah itu, Majlis Penasihat Wanita Sabah dan Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah mengambil

Atin Belinda Buntut berkata, inisiatif selaras matlamat MPWS untuk meningkatkan penyertaan wanita dalam sektor ekonomi, pendidikan dan kepimpinan. Beliau ditemui selepas kunjungan hormat kepada pengarah penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali. Tiga agenda utama menjadi fokus MPWS bagi penggal 2025 hingga 2026. Ia melibatkan pendidikan, kepimpinan dan keusahawanan wanita. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimit. Salam Malaysia Madani.

0: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Perdana Menteri umum peruntukan lebih 31 juta ringgit pacu pembangunan Pulau Banggi. Sabah perkuku ekonomi negeri melalui pemerkasaan sektor utama. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya, Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan peruntukan khas lebih 31 juta ringgit bagi memacu pembangunan di Pulau Banggi Kudat, sekaligus memastikan penduduk di pulau terbesar Malaysia itu tidak tercicir daripada arus pembangunan negara. Peruntukan menerusi Kerajaan Persekutuan dan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri itu merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan jeti. Projek terbabit meliputi naik taraf jalan dan jambatan di Kampung Limbuak Laut, Kapitangan, Damaran dan Bayangan Laut. Selain penambahbaikan Balai Polis Pulau Banggi serta fasiliti kesihatan di Klinik Kesihatan Karakit, turut disenaraikan projek menaik taraf asrama sekolah di Pulau Banggi dan Pulau Balambangan, pelaksanaan projek berkaitan keselamatan dan pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan serta naik taraf jeti awam Karakit kepada terminal feri. Beliau berucap pada Majlis Ramah Mesra Perdana Menteri bersama penduduk Pulau Banggi di Kudat. Perdana Menteri turut mengumumkan sumbangan tambahan kerajaan berjumlah 1.25 juta ringgit ia akan diselaraskan agensi di bawah pejabat menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Dana tersebut akan memberi manfaat kepada penduduk menerusi pelaksanaan program pendidikan, pengupayaan institusi, teknologi hijau, kesehatan dan pembangunan insan bagi memperkukuh jaringan keselamatan serta kemudahan harian di kawasan pesisir. Kerajaan turut meluluskan peruntukan 1 juta ringgit bagi menaik taraf jeti di Kampung Dogoton untuk kegunaan penduduk dan agensi penguatkuasa. Datuk Anwar menegaskan kedudukan geografi pulau yang jauh bukan alasan untuk komuniti di kawasan itu terus ketinggalan. Sebaliknya, Kerajaan Madani memikul tanggungjawab besar membela nasib seluruh rakyat tanpa mengira lokasi penempatan mereka. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mahu prestasi SMK Banggi dipertingkat supaya sekolah di pulau terpencil itu menjadi contoh kecemerlangan pendidikan luar bandar serta pusat pembangunan modal insan. Anak-anak di Pulau Banggi meskipun tinggal di kawasan paling terpencil boleh berjaya sekiranya diberi tumpuan serius dalam pendidikan. Datuk Anwar berkata pendidikan berkualiti bukan sahaja mampu mengubah kehidupan pelajar daripada keluarga miskin, malah membolehkan mereka menyumbang kepada keluarga dan masyarakat setempat. Beliau berucap pada Majlis Ramah Mesra Perdana Menteri bersama masyarakat setempat Pulau Banggi. Perdana Menteri turut meminta Pengetua SMK Banggi, Pejabat Pendidikan Daerah PPD, Pengarah Pendidikan Sabah serta PIBG Sekolah menyediakan laporan mengenai langkah tambahan bagi meningkatkan prestasi sekolah itu dalam tempoh 2 minggu. Kerajaan bersedia meneliti keperluan tambahan SMK Banggi, namun pihak sekolah juga perlu menetapkan sasaran jelas bagi memastikan pencapaian pelajar meningkat berbanding tahun sebelumnya. Kerajaan negeri akan terus memperkukuh ekonomi negeri melalui pemerkasaan sektor utama seperti pertanian, pelancongan, perindustrian, ekonomi digital. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, selain tumpuan kepada pertumbuhan ekonomi, kerajaan juga komited memperkasa pembangunan modal insan melalui peningkatan pendidikan, kemahiran serta kebolehpasaran tenaga kerja tempatan. Beliau berucap pada sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Tuaran di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ucapan beliau disampaikan pembantu menteri kepada Ketua Menteri Dato Johnston Bankuai. Menurut Dato Haji Ji, sambutan pesta keamatan sememangnya amat signifikan dengan usaha kerajaan negeri untuk memartabatkan kekayaan warisan kebudayaan dan kesenian rakyat negeri ini. Kerajaan negeri sentiasa menyokong sambutan kebudayaan yang menjadi platform memperkukuh perpaduan masyarakat berbilang kaum. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Sabah bakal mempunyai Pusat Pembangunan Bakat Sabah STDC dalam tempoh terdekat. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, pusat sehenti perintis yang akan diwujudkan di Kota Kinabalu itu bakal melahirkan tenaga mahir yang menepati kehendak industri. Beliau menegaskan Sabah masih berdepan cabaran ketidakpadanan pekerjaan khususnya berkaitan kemahiran. Kadar ketidakpadanan kemahiran itu dilaporkan mencecah 47.7%, melebihi kadar nasional 43.8%. Keadaan itu menyebabkan ramai graduan bekerja di luar bidang kelayakan sekaligus memberi kesan kepada produktiviti negara. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Negeri Sabah 2026 di SICC Kota Kinabalu. Bagi memenuhi keperluan petani dan penternak di negeri ini, pengeluaran benih tanaman diperkukuh menerusi pusat penanaman benih kontan di Lagut Seberang Tenom. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Mafi, Datu Jamawi Jafar berkata, pusat itu menghasilkan pelbagai jenis benih kontan milik kementerian. Ini termasuk jagung, ternakan Suan 1, Suan 2, Suan 3 dan Metro. Petani yang ingin menanam jagung bagi kegunaan makanan ternakan boleh berhubung dengan kementerian untuk mendapatkan bantuan bekalan benih tersebut. Mafi akan menyelaras maklumat keperluan setiap kawasan sebelum memaklumkannya kepada pihak berkaitan bagi membolehkan perancangan penanaman dilakukan dengan lebih teratur. Tadbir urus di peringkat akar umbi perlu diperkukuh bagi memastikan pembangunan dapat dilaksana secara lebih berkesan. Sehubungan itu, Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datu Rubin Balang menyarankan pengerusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK proaktif bermesyuarat bersama penduduk bagi merancang pembangunan luar bandar.
2: Saya juga menekankan bahwa setiap pembangunan itu haruslah dirancang bersama oleh pihak jawatan kuasa badan JKK. Dari segi penyediaan prasarana, kemudahan utility, pertumbuhan ekonomi dan juga budaya dan perpaduan dalam kampung itu bermesyuarat dan juga gotong royong.
0: Datu Rubin ditemui selepas menyempurnakan penyampaian watika pelantikan kepada 94 pengerusi JKKK bagi Dun Tamparuli di Tamparuli. Proses pemilihan itu mendapat pengiktirafan The Malaysia Book of Records MBOR sebagai pemilihan jawatan kuasa kampung terbanyak secara serentak. Dun Tamparuli Datu Seri Panglima Wilfred Madius Tangau menyifatkan pengiktirafan itu membuktikan bahawa masyarakat luar bandar mampu melaksana proses pemilihan pemimpin komuniti secara tersusun, telus dan berintegriti. Setiap kampung terutama di kawasan penempatan padat perlu mewujudkan bomba komuniti. Adun APAS Datu Nizam Abu Bakar Titingan menegaskan langkah itu penting bagi mempercepat tindakan awal sekiranya berlaku kebakaran sekaligus mengelak kerugian harta benda dan kehilangan nyawa. Beliau menyatakan demikian ketika menyantuni penduduk terjejas kebakaran di Blok 6 Kampung Titingan Tawau. Dalam lawatan tersebut, Datuk Nizam turut menyerahkan sumbangan wang tunai dan barangan keperluan daripada Yayasan Petronas kepada keluarga terjejas. Beliau turut memuji kecekapan pasukan bomba dan bomba komuniti yang berjaya mengawal api daripada merebak ke kawasan perumahan yang padat itu. Insiden kebakaran pada Jumaat itu memusnahkan 3 buah rumah, mengakibatkan 51 penduduk daripada 9 keluarga hilang tempat tinggal. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Perdana Menteri umum peruntukan lebih 31 juta ringgit pacu pembangunan Pulau Banggi. Sabah perkuku ekonomi negeri melalui pemerkasaan sektor utama. Sekian berita tadi disunting Jeniora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

0: pembangunan digital pemangkin ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Kad konsesi Bus.my diperluas kepada pelajar tingkatan 6 pelatih Institut Latihan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI negara perlu dinikmati rakyat di peringkat akar umbi, bukan hanya tertumpu di Kuala Lumpur, Universiti Utama dan institusi penyelidikan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, peluasan dasar teknologi baru itu ke setiap kawasan serta daerah bagi memastikan keadilan kepada semua rakyat, khususnya golongan miskin serta masyarakat di kawasan pedalaman, pulau dan desa. Beliau menegaskan demikian ketika berucap pada Majlis Ramah Mesra Perdana Menteri bersama masyarakat setempat Pulau Bangi di Kudat, Sabah. Menurutnya, Kerajaan Madani akan terus memberi perhatian bagi memastikan pembangunan digital tidak melebarkan jurang antara bandar dan luar bandar, sebaliknya menjadi pemangkin kepada peningkatan ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Dalam majlis sama, Perdana Menteri telah mengumumkan peruntukan lebih 31 juta ringgit bagi menaik taraf infrastruktur dan kemudahan rakyat di Pulau Bangi. Ia merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan JT. Dato' Sri Anwar yang juga Menteri Kewangan menjelaskan projek terbabit meliputi naik taraf jalan dan jambatan di Kampung Limbuat Laut, Kapitangan, Damaran dan Bayangan Laut. Selain penambahbaikan balai polis Pulau Bangi serta fasiliti kesihatan di Klinik Kesihatan Karakit. Turut disenaraikan projek naik taraf asrama sekolah di Pulau Bangi dan Pulau Balambangan serta pelaksanaan projek berkaitan keselamatan dan pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan dan naik taraf JT Awam Karakit kepada Terminal Feri. Peruntukan disalurkan menerusi Kerajaan Persekutuan dan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri. Dengan peruntukan 12.5 juta ringgit, program Mara Prihatin adalah manifestasi berterusan Majlis Amanah Rakyat dalam membantu masyarakat memperkasakan pelbagai bidang termasuk pendidikan dan keusahawanan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid Hamidi, program berskala nasional itu dijangka memberikan manfaat kepada hampir 100 ribu penerima, melibatkan pelbagai inisiatif seperti pendidikan, kebajikan, pembangunan komuniti bawah satu platform bersepadu. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan pelancaran Mara Prihatin Peringkat Kebangsaan tahun 2026 di Bagan Datuk Perak. Sementara itu, portal sehenti untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS dijangka dilancarkan pada bulan ini. Ia bagi memudahkan akses kepada maklumat berkaitan pembiayaan, latihan dan pelbagai program sokongan kerajaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong memaklumkan pada masa ini, portal berkenaan dalam proses pembangunan.
1: Melalui sesi riba urus ini adalah mereka tak tahu nak cari kat mana. Ada sumber apa, ada dasar apa, ada program apa. Maka Kuskop telah mengambil inisiatif untuk menyediakan satu portal untuk sebagai satu portal pusat sehenti lah, di mana semua maklumat contohnya tentang dana-dana, tentang pembiayaan, pelatihan dan sebagainya untuk SME boleh dicapai melalui portal itu.
0: Steven Sim. Penggunaan kad konsesi Bus.my kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Ia bagi membantu mengurangkan beban perbelanjaan selain meningkatkan penggunaan pengangkutan awam dalam kalangan kedua-dua golongan berkenaan. Peluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Look. Sebelum ini, tambang percuma tanpa had hanya ditawarkan kepada warga negara Malaysia dalam kategori tertentu, termasuk pelajar sekolah 7 hingga 17 tahun, warga emas 60 tahun ke atas dan orang kurang upaya OKU berdaftar. Bagi pelaksanaan di Kuching dan Samarahan Sarawak katanya, ia bakal memanfaatkan kira-kira 2,350 pelajar tingkatan 6 dan lebih 3,200 pelatih di institut latihan milik kerajaan. Hampir 850,000 penumpang telah menggunakan perkhidmatan Bus.my Kuching setakat April lalu. 6,000 pasang pakaian tahan api baru akan diterima Jabatan Bomba dan Penyelaman Malaysia JBPM menjelang Ogos depan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming berkata pembekalan itu sebahagian daripada peruntukan 437.2 juta ringgit yang diluluskan sebagai usaha memperkasa aset, logistik dan kebajikan anggota bomba di seluruh negara. Turut diluluskan pembekalan 14 set jentera hazardous materials aksesori kerja naik taraf kuarter serta baik pulih balai bomba.
2: Pemulihannya sudah dalam proses terakhir tender dan saya yakin dia akan dilengkapkan dalam masa yang terdekat sebelum bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan. Dan semua aset itu pemulihan kita telah mempercepatkan supaya kesiapsiagaan bomba tidak akan terjejas.
0: Sementara itu, Malaysia berhasrat untuk menjadi negara pembiak anjing pengesan K9 di ASEAN. Usaha itu akan dilaksanakan menerusi Pusat Operasi K9 bawah JBPM. Menurutnya, JBPM mempunyai pegawai yang hebat dan berkepakaran dalam melatih anjing pengesan.
2: Kita bukan saja dapat melahirkan jago tempatan. Sebenarnya, penjimatan kosnya melebihi 82%. Dulu, seekor anjing yang diimport daripada Birmingham menelan kos hampir RM150,000 untuk seekor anjing yang terlatih. Ada warranty pula dengan kepakaran dia. Kini kita buat macam di sini, kita ada pelatih handlers yang hebat. Kita akan mampu menjadikan ini negara kita pusat pembiakan anjing kepakaran K9.
0: Ngah Kor Ming, JBPM ketika ini hanya memiliki 34 ekor anjing pengesan. Ia masih memerlukan 56 ekor lagi bagi mencapai kapasiti operasi yang optimum. Berita seterusnya, 1,675 individu didaftarkan sebagai mualaf di seluruh negeri Selangor sepanjang tahun lepas. Menurut pengerusi Majlis Agama Islam Selangor MAIS, Datuk Salihuddin Saidin, daripada jumlah itu, 772 individu didaftarkan melalui Pusat Pengurusan Pengislaman yang terdiri daripada institusi masjid dan pertubuhan Islam bukan kerajaan. Selebihnya melalui Ibu Pejabat MAIS serta Pejabat Agama Islam Daerah. Tiada sebarang unsur komersial melibatkan urusan penempatan tiga gajah Malaysia iaitu Dara, Amoy dan Kelat di Tenoji Zoo Osaka, Jepun. Ini ditegaskan Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Taiping MPT Muhammad Akmal Dahlan. Menurutnya perjanjian antara Zoo Taiping dan Night Safari ZTNS dengan Tenoji Zoo bukannya urusan perniagaan seperti dakwaan segelintir pihak. Pihak juga menegaskan program kerjasama antarabangsa itu dilaksanakan ke garis panduan standar Zoo Malaysia bawah Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Selain mematuhi Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010, Akta 716. Penjelasan itu dibuat susulan dakwaan tular di media sosial yang mengaitkan program kenaan dengan unsur komersial serta pembayaran tertentu kepada ZTNS dan MPT. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia menyambung semula operasi mencari dan mengesan tiga pendaki yang dipercayai maut selepas letusan Gunung Dukono di Pulau Halmahera. Kesemua mangsa dikesan berada dalam zon larangan ketika bencana berlaku. Ketika kejadian, 20 pendaki berada di lereng gunung. 9 daripada mereka merupakan warga Singapura, manakala baki selebihnya rakyat tempatan.

0: Dengarkan Hujung Minggu Keringau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keringau FM, hebat syoknya.
1: Tahukah anda, setiap 43 saat, satu beg darah diperlukan bagi menampung pesakit di Malaysia. Setiap satu beg darah yang anda dermakan akan diproses dan dibahagikan kepada tiga komponen utama, iaitu plasma, sel darah merah dan platelet. Plasma merangkumi 55% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit hemofilia, pesakit terbakar, renjatan, gangguan pendarahan dan HIV. Sel darah merah pula merangkumi 40 hingga 45% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit trauma, pembedahan, anemia, sebarang kehilangan darah dan gangguan darah. Manakala platelet 1% keperluan darah diperlukan untuk kanser, leukemia, pemindahan organ, pembedahan utama dan gangguan autoimun. Sertai kempen derma darah di kawasan berhampiran anda atau di hospital. Setiap titik darah bagi anda dermakan mampu menyelamatkan nyawa orang lain.

0: Itu dia bayangan persembahan daripada Speed Season, lagu rock, lagu rancak yang merancakkan petang kita yang mendung ini. Sekarang sudah pukul 5.52 minit petang, kita berada di segmen Harmonika di penghujung pusingan yang ketiga, dan kita akan melangkah ke jam yang terakhir, jam yang pusingan yang keempat, 6 hingga 7 malam nanti. Tetapi sebelum itu, di sini saya suka ingatkan jadual pelaksanaan program penunaian sumbangan tunai rahmah STR untuk tahun 2026 bagi penerima tiada akaun bank di kawasan pedalaman Sabah. Yaitu pada esok hari seramai 81 orang penerima, 10 Mei esok Ahad di Dewan Sri Ontoros Kemabung. Ada lokasi yang akan membuat pelaksanaan ini untuk daerah Tenom. Manakala untuk daerah Nabawan, seramai 130 orang penerima di 16 Mei, pada 16 Mei 2026 di Dewan Serbaguna Nabawan. Jadi kepada anda yang berkaitan ataupun rakan-rakan anda yang anda kenal, silalah berikan peringatan ini kepada mereka supaya tidak terlepas untuk mendapatkan penunaian sumbangan tunai rahmah STR untuk yang tiada akaun bank di kawasan pedalaman. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan kita pada petang ini sebelum kita melangkah di pusingan yang keempat nanti. Dengarkan lagu daripada Ian Jay dan Harry, Gencana Komemon di Kening FM. Hebat coknya.
1: Kira-kira pagi, petang atau malam, lagu rancak kami kasih.

saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Perdana Menteri Dato Sri Anwar Ibrahim mengumumkan peruntukan khas lebih 31 juta ringgit bagi memacu pembangunan di Pulau Banggi Kudat, sekaligus memastikan penduduk di pulau terbesar Malaysia itu tidak tercicir daripada arus pembangunan negara. Peruntukan menerusi Kerajaan Persekutuan dan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU, Jabatan Perdana Menteri itu merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan jeti. Projek terbabit meliputi naik taraf jalan dan jambatan di Kampung Limbuak Laut, Kapitangan, Damaran dan Bayangan Laut, selain penambahbaikan Balai Polis Pulau Banggi serta fasiliti kesihatan di Klinik Kesihatan Karakit. Turut disenaraikan projek menaik taraf asrama sekolah di Pulau Banggi dan Pulau Belambangan, pelaksanaan projek berkaitan keselamatan dan pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan serta naik taraf jeti awam Karakit kepada terminal feri. Beliau berucap pada majlis ramah mesra Perdana Menteri bersama penduduk Pulau Banggi di Kudat. Perdana Menteri turut mengumumkan sumbangan tambahan kerajaan berjumlah 1.25 juta ringgit. Ia akan diselaraskan agensi di bawah pejabat menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Dana tersebut akan memberi manfaat kepada penduduk menerusi pelaksanaan program pendidikan, pengupayaan institusi, teknologi hijau, kesehatan dan pembangunan insan bagi memperkukuh jaringan keselamatan serta kemudahan harian di kawasan pesisir. Kerajaan turut meluluskan peruntukan 1 juta ringgit bagi menaik taraf jeti di Kampung Dogoton untuk kegunaan penduduk dan agensi penguatkuasa. Dato Anwar menegaskan kedudukan geografi pulau yang jauh bukan alasan untuk komuniti di kawasan itu terus ketinggalan. Sebaliknya, Kerajaan Madani memikul tanggungjawab besar membela nasib seluruh rakyat tanpa mengira lokasi penempatan mereka. Kerajaan negeri akan terus memperkukuh ekonomi negeri melalui pemerkasaan sektor utama seperti pertanian, pelancongan perindustrian, ekonomi digital. Ketua Menteri Dato Sri Panglima Haji Haji Haji Nor berkata, selain tumpuan kepada pertumbuhan ekonomi, kerajaan juga komited memperkasa pembangunan modal insan melalui peningkatan pendidikan yang memangnya amat signifikan dengan usaha kerajaan negeri untuk memartabatkan kekayaan warisan kebudayaan dan kesenian rakyat negeri ini. Kerajaan negeri sentiasa menyokong sambutan kebudayaan yang menjadi platform memperkukuh perpaduan masyarakat berbilang kaum. Sekian berita tadi disunting Jenior Ramahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

0: ulang tahun RTM.
1: RTM sentiasa di hati.
2: Selamat hari lahir RTM. RTM on soy.
3: Selamat hari RTM on soy.
4: Selepas ini, Dania, Joy, Afiq Sazwan dan Haziq Rosli.

Saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.5.

Bitara Nadi Negara merupakan tema Hari Guru 2026. Guru Bitara melambangkan keunggulan profesionalisme, keteladanan dan integriti. Manakala Nadi Negara menggambarkan peranan penting guru sebagai penggerak utama kemajuan dan kesejahteraan negara. Terima kasih Cikgu kerana mendidik dan mencurahkan segala ilmu berguna kepada kami. Selamat menyambut Hari Guru daripada RTM Teman Sejahtera.

0: Raisa di bawah bayu. Mengikut data Jabatan Perangkaan Malaysia 2023, sektor pertanian di Sabah merupakan penyumbang terbesar kepada keluaran dalam negara kasar KDNK Sabah sebanyak 15.2%. Subsektor tanaman terus mendominasi dengan sumbangan sebanyak 76.7%, diikuti perikanan 14.7%, ternakan 6.0%, serta perhutanan dan pembalakan 3.3%. Yang seluruhnya digerakkan oleh 410,100 orang pekerja. Sektor pertanian memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi negeri, terutamanya mengurangkan defisit perdagangan dan meningkatkan taraf sosioekonomi kawasan luar bandar. Daerah Kinabatangan disenaraikan antara salah satu daerah utama yang menyumbang kepada nilai tambah sektor pertanian negara. Lensa di bawah bayu.
1: Tahukah anda, 4.2 juta penduduk Malaysia berdepan masalah kesihatan mental? Sabah mencatat peratusan tertinggi, diikuti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Kelantan. Individu bujang lebih berisiko berbanding mereka yang berkeluarga. Kesihatan mental bukan isu peribadi. Isu awam ini memerlukan kefahaman, empati dan sokongan bersama. Jika anda atau orang tersayang sedang merasa tertekan, cemas atau hilang semangat, dapatkan bantuan. Jangan berdiam diri. Bersama kita, Bina Masyarakat Prihatin. RTM, teman setia anda.

10 Mei 1981, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor, mangkat pada usia 86 tahun di Hospital Besar Johor Bahru, Johor. Almarhum sebelum ini telah dimasukkan ke Wad Diraja Hospital berkenaan pada 27 April 1981 kerana gering sebelum dibenarkan pulang ke Istana Bukit Serin, Johor Bahru pada 29 April 1981 selepas kembali pulih. Walau bagaimanapun, almarhum kembali gering dan dimasukkan semula ke Wad Diraja sebelum pergi buat selama-lamanya pada pukul 6.12 petang. Jenazah almarhum dimakamkan di Makam Diraja Bukit Mahmudiyah, Johor Bahru pada 11 Mei 1981. Kerajaan Johor mengumumkan seluruh rakyat negeri Johor untuk berkabung selama 7 hari, manakala kerabat diraja pula berkabung selama 40 hari. Bendera Johor juga dinaikkan separuh tiang dan semua tempat-tempat hiburan ditutup pada hari kemangkatan almarhum.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri,
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
3: Syoknya!
1: 7.30 minit pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Hector Zahmid dalam berita Keningau FM edisi Ahad 10 Mei. Semua pemegang MyCard lama di negara ini tidak diwajibkan untuk menukar kepada MyCard baharu menjelang pelancarannya pada 1 Jun depan. Menteri Dalam Negeri Datuk Suri Saifuddin Nasution Ismail berkata, orang ramai tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kerana ianya masih sah digunakan. Pemilikan MyCard diwajibkan bagi individu apabila mencapai usia 12 tahun dan ketika ini terdapat lebih 20 juta rakyat di negara ini memiliki kad pengenalan. Pengeluaran MyCard baharu itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh ciri keselamatan dokumen pengenalan diri negara selaras perkembangan teknologi semasa. MyCard baharu dilengkapi pelbagai ciri keselamatan terkini bagi mengekang pemalsuan identiti serta penyalahgunaan dokumen rasmi. Lebih banyak inisiatif pembangunan belia dan sukan untuk Sabah. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Hajijin Nor berkata, inisiatif persekutuan itu akan melengkapkan usaha kerajaan negeri dalam pembangunan modal insan dan sukan di negeri ini selain menjadi platform memupuk perpaduan. Beliau berkata demikian ketika menerima kunjungan hormat Menteri Belia dan Sukan Persekutuan Dr. Muhammad Taufik Johari di Menara Kinabalu. Dalam kunjungan itu, Dr. Muhammad Taufik memaklumkan kementeriannya telah mengenal pasti beberapa program bagi pembangunan sukan dan belia di Sabah. Katanya Sabah mempunyai potensi untuk pembangunan pasaran khususnya dalam pelancongan sukan. Program Hasrat Madani akan diperluas ke seluruh negara dalam usaha menyatupadukan masyarakat berbilang kaum. Program berkenaan telah dilaksana di tiga negeri, Sabah, Pulau Pinang dan Melaka. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, pelbagai program menarik diatur dalam program tersebut termasuk wayang pacak. Program berkenaan dilihat menjadi berjaya mengumpul masyarakat berbilang kaum menyaksikan filem yang ditayangkan. Beliau berkata kepada pemberita selepas hadir ke program Hasrat Madani di Taman Bacang Baharu, Batu Berendam. Katanya program-program bersama komuniti seperti itu perlu diperbanyakkan bagi mendekati masyarakat di peringkat akar umbi. Masalah hakisan tebing sungai di kawasan Melalap kini mendapat perhatian apabila Jabatan Pengairan dan Saliran JPS meluluskan peruntukan bagi projek penstabilan tebing sungai Pegalan berhampiran Pusat Kebudayaan Murut. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata, keadaan hakisan di kawasan itu semakin serius apabila tebing sungai semakin menghampiri kawasan Pusat Kebudayaan dan risiko menjejaskan tanah serta kemudahan pelancongan di situ. Beliau berkata demikian dalam lawatan kerja di kawasan Melalap. Datuk Jamawi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Melalap berkata, projek itu dijangka dilaksanakan tahun ini dan diharap mendapat manfaat kepada penduduk setempat serta pemilikan tanah berhampiran. Beliau juga sebelum itu memulakan lawatan kerjanya meninjau tebing jalan runtuh berhampiran Pusat Kebudayaan Murut. Beliau kemudiannya meneruskan lawatan dengan meninjau sistem pengairan di Kampung Makakumpai dan Intabuan yang melibatkan kawasan sawah padi seluas kira-kira 160 hektar. Katanya seramai 62 petani di kawasan terbabit tidak dapat menanam padi sejak hampir 10 tahun lalu akibat masalah pam dan bekalan air. Jelasnya pihak JPS memberi jaminan bahawa kerja-kerja membaik pulih dan menaik taraf sistem pengairan akan diselesaikan dalam tempoh kira-kira 3 bulan. Beliau berkata usaha itu penting bagi membolehkan petani kembali mengusahakan sawah mereka sekaligus meningkatkan pengeluaran padi di kawasan berkenaan. peninjauan juga dilakukan pada sistem bekalan air untuk sawah padi di Lagut Seberang bersama pegawai JPS dan Jabatan Pertanian Tenem. Katanya lawatan itu bertujuan melihat keperluan kerja-kerja menaik taraf sistem pengairan bagi memastikan bekalan air kepada sawah padi di kawasan Terbabit, melibatkan petani kawasan Lagut Seberang, Pogokon, Menining dan Pansailon dapat mengusahakan tanaman padi dengan lebih baik. Kasih sayang ibu bapa sebagai asas utama membentuk kehidupan anak-anak yang sejahtera sekaligus melahirkan generasi berakhlak mulia dan bebas daripada gejala buli serta penderaan. Penceramah jemputan Ustaz Zunor Aslam berkata, bagi memperkukuh institusi kekeluargaan, ibu bapa memainkan peranan penting dalam menjamin keselamatan, keharmonian serta kebajikan anak-anak. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan khutbah Jumaat bertajuk Kasih Ibu, Jejak Mukmin Menuju ke Syurga di Masjid At-Taqwa, Kementerian Komunikasi Kota Kinabalu. Sementara itu, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar diiringi Setiausaha Persekutuan Sabah Dato' Muhammad Razali Wahab menunaikan solat Jumaat bersama lebih 1,500 jemaah di masjid berkenaan. Industri kreatif dilihat mampu menjadi penyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara termasuk keluaran dalam negara kasar KDNK. Ia selaras dengan usaha kerajaan bagi melahirkan lebih ramai pengkarya tempatan berdaya saing di peringkat antarabangsa. Pengerusi Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FUNAS, Dato' Hans Isaac berkata, perkembangan kandungan dan kualiti penceritaan dalam industri tempatan kini menunjukkan peningkatan positif. Beliau ditemui dalam majlis pelancaran projek di bawah dana pemangkin generasi madani di Kota Kinabalu. Pelbagai kelas latihan dan program pembangunan bakat dilaksanakan FUNAS bersama rakan industri sebagai usaha meningkatkan mutu kandungan industri kreatif negara. Turut diadakan bengkel 2 hari penulisan skrip dan lakon layar melibatkan lebih 40 penggiat seni tempatan. Sekian berita Kening FM, berita disunting oleh Hector Slamet. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.